0: Alakazwa laban wonyumana. Fama, alakazwa laban wonyumana. Alakazwa la garizi genyumana. Eye, duya neye, alula yele. Wai, omana ke, abide nige.
1: Miya sorai, ntanga joko wate.
0: Ananyo nye neje, solo di bandu adu